Ezela nga eloko wango Neto ando saka anguna YouTube mayata Oka Yusubuka sa Henri dormait pas Ok